ngala mu madinazi kwebezile mu dedeli barbat ya jelela kwa la magala.